Masifika kule liqophelo ke sibonga uThixo aphinda siphe ithuba elifana naleli. Kanti ke mlaleli ungasilandela ke kwinkundla zokuxhumana.

Uyabona ke mlaleli ekhaya ke isikhathi lapha ke manje imsuzu sishumi nemsuzu emine lishayile ihora lokuqala emini lapha ke ngempela ke kuyilisonto zingamashumi amabili nane ke lapha ke kuMay Yeah, okay, 2026. Okay, asibonga lapha ke kakhulu ku DJ Ntanzi. Sibonga nalapha kwinsizwa lapha ke umfoka antshingwaye kwamahone lapha kumfoka Khoza ngezindaba zezwe.

Yabonake mlaleli ke ngalesi sikhathi manje ke imizuzu semkhotheli shayile hora lesibili kumkhumbulo 7.6 FM uhlelo ujulo mphefumulo wesizwe uhleli ke lapha no DJ Masinga. Sibuya lapha ke kwinkosi lapha besifunda khona ke le indaba le ngempela ukuthi ke abenguni bahlukene igaba engaka sibonga kakhulu lapha ke insizwa lapha ke zalapha kwa Spear Funeral yes services lapha ke insizwa usibongisene umfaka asibe ya lapha ke ubhuti cicane angazi ngiqala kanjalo nje kanti ke ukhona ubhuti wakho omdala lapha ke uThulani ubhuti Bhozo lapha ke nengembali e13 kanti ke na ke usibongisene lapha ke kwaDambuza kuzoba khona lapha ke insizwa lapha ke ikhona kwaDambuza lapha ke uNkala lapha ke umfaka Zondi nobaba wakhe lapha ke na ke se Azalia lapha ke uSiso Zondi kube khona lapha ke futhi ke noBlakeni ulapha ke na ke esidoda phezulu lapha ke baba uSiso Zondi futhi naye kuzoba khona insizwa lapha ke eFetsem lapha ke umfaka Kheso lapha ke ngempela uLindowu kube khona ke futhi ke insizwa lapha ke uMkijimi umfaka Ngcobo ulapha ke kwaMpumuza kuba khona lapha ke insizwa laphana ke u Roman Rule laphana ke use ophomeni phezulu umfuka amanyoni ya hey madoda kuba khona umfuka umfuka Mthembu emvelase insizwa lezi nentokazi laphana ke yakwashozi laphana ke sidoda udadewethu ke lona ke ogidela ithina ondawombi yabona ukuthi nginebonga imbili yangibona kodwa ngimubi angilugile kuzoba khona lapha ke futhi ke insizwa lapha ke esamba nazo ushangase lapha mfuka eshuku lapha ke sinathing usesinathing ushangase konje uyeshangase futhi usesinathing nomsewilo thina into yakho abona uyangihleka uyangihleka ke manje la uphethe uxolana umfuka Nxele olapha ke sinathing uthi wa Wimpunga alright ikolani mfethu ya ya madoda ubhuti kaSenzo lapha ke umfuka Mthetho esikole ukuthi insizwa ze right kakhulu zilalele lo sizwe lapha umfuka Sibiya zilalele umsakazo insizwa ebekade ngiyibambe nazo lapha ngezansi baba Sibiya hey madoda inyaphila bafethu kodwa bafethu ngiyakukhumbula yazi ngiyakukhumbula o DJ Tira lapha ke eCoopers umfuka Magubane ubhuti lapha ke ubaba Magubane ubhuti baba Magubane hayi slomo ke leso ke uthi mayihamba nje la ethaweni ubingelelwa futhi ke Magubane mawuhamba naye mawunenhliziyo encane shame ngoba kubingelelwa yena ona ubingelelwa hey Gupta madodithi insizwe ethi mayihleke ihleke ngeyindleko inezinye legolide laphana ke umjay laphana ke undunankulu umfuthi laphana ke umfuka Mbanja ngesikhulu ukuthi kuphile kahle kakhulu lo mndeni wakhe naye ngiye ngimbize ngundunankulu ke mina ke ngoba ke eyangiphatha leyansizwa kanti usemncane nothi baba kumina ngithi ndodana kodwa ngimbe kube yimina ngithi baba ngenxa yesikhundla uphi laphana ngomfuka Madlala laphana ke eGrange usibushe mfana alright

lapha ngempela ke WhatsApp wethu uthanda ukuphazaphazamiseka lapha kanti ke mangabe ufuna ukuvalelisa ungangena lapha ngenombolweni lapha ke 0333423970 noma 0333422391 siphuma ngaleli giya nje ngena ngihamba manje yabona manje kusele umzuzu esithupha ukuthi ke ngempela ke uzwelinye iphimbo ngena ke shaya nje wena inombolo lapha ke ithi ke nje ke 0333423970

0: 27 minutes before kushaye ke ihora ke lesikhombisa ke la kumgundlovu 107.6 FM. Just the two of us kuyimina nawe kuphela lalela asiphazamiswa umuntu. Yabona ke into esizoyenza sasizokupha ke umculo omnandi, umculo ke lo ovutshelwe ekhaya.
1: The best music.

Ya nangu uJabulani. Ya uJabulani embambo uthi ke nezihambela no number 4 kwaqala ke kwashuba ke manje ehe Team Janet paso ya manje ke u number 4 sinamavoti amabili amavoti amabili lapha nangu uJabulani Mbambo ya uthi ke naye uzihambela no number 4.